0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Radio SI. Main stage.
2: This Thursday, the 21st of May, live on Radio SI.
1: Main stage.
2: Vlado Kreslin.